Zuai supa nmesu kah na wunya tan nyu na mbat suka zuai supa cuma ing pala puidas na wena en kuete na nyu eu kuja cha supa wene kue na sispa insu de mina wena nyu ai supa nmesu kah na wunya tan nyu puidas na wena mbat suka zuai ta zio handa ja na sispa cuma ye kisu de mina nyu cha supa cuma ye mi kuepa wala pena na wen intau wala puidas na wena mbat suka zuai ta nyu ai suba kiki suba bien a un sunkana en de naño ya supa chamo un cola puitash na buena mba tsuko tsawelte